Rian Guru, boa noite. Recais música, beleza. Você é Elfornia. Saiu sina kokun, saiu sina kokun, o check tok lae. Saiu si. Bien, música ia. E te leite mensagem Paulo Itaga, se música saiu sina kokun. Ok, vamos com a corona tok música nela. Clear la rona te música ire be, saiu sina kokun, vita com a corona tok ire nela, eh? Yeah, maybe te leite um comentário Paulo, vamos kita gas ba, na mão. Pele a mão, pele hinga la mão, a mão. Ah, si mene som. Deve ter falado mais, tá? Então, a mensagem para lutar. Depois de ter pagado as músicas, ele deu o título na Saiu Sinaku com os artistas Alfornia. Mas, bem, ele tem um comentário para lutar, tá? Cássio. Deve ter falado mais, tá? Então, tem um comentário para lutar. Ok, sim, é pronto, hein? Ok, na mão, hein, irmão. Aí eu leio o comentário para o gás música. Qual é o teu cronato com música? Será que você leu a rona música? Guru Didikela, Guru Didikela, mas a mim laclo oan, maca agora bandarela tuane. Uau, calandi para laclo oan, se rotu, anaiti. Bom, me nicmati para mão, se rotu, não me acordam. Bandarela, liluia calan, nebe, mensagem para mão, sira, bandarba, himuba, lanuba, himuba. Aku nak bela refresh itu ni angkar korong yang halau aktiviti di lubuk kita. Mai bela mensaj makne kari kelanu kari kontrol amalu, lori malu bereskan, sana lalu bela lalu baru lalu baru larang. Aku nak halau tni komunitas sira paniko. Depois de sira kuliah itu lalu im jawab sira. Sepera kata kanu mau sira lalu la la ihanu yang sini. Mai bela sofa nu bawa mau sira lete. Ebe bom menikmati ba mau sirut mebe hem kar ki pas pas fale mau le bel hem fale ba hem barak fale kuriadu batia lete mane ye bonati mau die kala usi metam puru stabila na mau fale die kala usi mel kriya bonati mau tu dela muzika ba familia sirama kier me ra special ba familia ki fu fatu kiru die kursi de ma ko fura selo ba usi fa kiru satu die bonati mau salam ya salamos ba bi orzama sisi la ye kala ne ane ba ane bi fa na ba 121 sira e tuir fale mai ta ta le ta fale mensaje ba lo die kala ne bi ne be bonati ba familia bo 21 sira ho tu eh au sine coordinador ma tu struttura nomas membro sira ho tu nomas usi 13 municipio. Okay. Amsa kare ita gaso na kare gaso na musica California. Saiu sina kukum depois de talete com ita acompanha muito tele musica e studio lai. E studio radio liberare lai. A fonte de musica California mata ita continua le tan comentário. Ne bana mano bin siro tem cortamos sistela. Kare gato comentário kare que trabalha tu online stop tu online. Ita rona muito tele musica ide lai depois gas. Okay, tu gas mabe musica ide. Mau foi lá ne salam zinso ba ne mau. Ali siro tu mag ia rai timor no rai liro tu. Namo si rai lete namo si rai okose. Dia bona tele ba siro tu espera kata sira rona hela. Sari dia kan fatim ba sira hotu. Rai lete rai okos fali. Ne ama ki inventa, eh. Ya kalan dia ba kaka amba bona ite. Osi Marsaya Bodiam, bonati mam foi lá a minha bonati ba família sira ia mana tutu an siro tu bonaiti. En la ya calma la anma anma anma be anma foi us musica en calma itu la mam bele gala mam. Ita ko hen dan leta mensaje ida garuan sani ta gasa mam. Espera kata kana mam bel comprende. Au kono cita no tema no musica ne. Espera kata ka gas. Mai be so ke mensaje mak mai mai le be ita aproveita le ita la ba. Ne poru sira mai fal kar kita focus le mensaje de it. Beleto. Oli falitan. Atur rate guru. Oke. Kaka. Bomba hela. Qualquer musica da uskotu mai. Ida mai mau aling oceng unidus nebe maka agora zoga hela karta. Oh, dia fali.
আজুরা বোম্বা হলে মিউজিকের ওই কৌতুক ফোবা আমি নেবে করতাম যোগ হলে কার তো মাকে সে বোম্বা মিউজিকের বা কলকের মিউজিক হাও মাকে বেতা ফেল আনাই চালাতে ফেলি দিয়ে করছি রে আমাকে বোম্বা হলে বা আন মাউসির হে রা আমাউসির ওসির সে তিলুম আমি কাউ বোম্বা সে লাই সেরে ফেলে আমাকে বোম্বা বা মাউ বুঝি রনাই নামাজ লিপ ফেলি তা কে মাউ ফুয়েলে বনাতে বা তালো আনসির কে তাহলে আনসিরা তো বনাইতে মা বনাইতে আজুরা ফয়লা ফয়লা বনাতে বা ফ্যামিলি বগর সিরা স্পেশাল বা স্পেশাল বা লাবারে বাইরে ক্ল চিরা বা কালান দিয়ে বা ফ্যামিলি বাইরে ক্ল চিরা তুলি লইয়া পারতে বগর নিয়ে বাবু নাইতি না মাম না সা ফালি দিয়ে ওসি দেমাক তকালে মিউজিকে রে বাবু সিদেমাক বোম্বাইলা মিউজিক সে ফালে মুইতে ফালে মাক বোম্বাইলা মিউজিকে বা পারা রা এ মাকসে মিউজিক সে তিলু মাই দিয়ে মালুক সিরা তুই তাকা আসা না মিউজিকে বা